0: तुम चांद देख लेना और मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस वॉज दैट फ्रॉम निहाल ताउरो एंड अन्नपूर्णा मुखर्जी।
1: हमारे दिल की अमानत, जिंदगी है हमारी, तुम्हारी मोहब्बत।
0: Even wachten, eventjes on hold zetten deze. Want dat liedje van daarnet deed me ook ergens aan denken. En ik hoorde als het ware Mohammed Feis zijn stem. Toen haalde ik hem meteen erbij. Dus alsjeblieft, Merilier. En daar gaan we dus nu verder naar luisteren.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. Twee bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Udala Radio je he. Udala Radio je full team ki taraf se. Aap sabhi ko ek shubh sham. Main hoon Lloyd Mahavir. Aap program mein farmaishe jari hai. Din aakh ke rehne wale Amrit Mohan and Madhvi Mohan parakh ke liye. 20वीं विवाह के जयंती आज मंगलवार और अभी 9 तारीख जून को है। आप दोनों को विवाह की 20वीं जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान आपके जीवन में सदा प्रेम सुख बनाए रखे। Van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig huwelijksjubileum. Mogen God jullie leven blijven vullen met liefde, geluk en voorspoed. Den Haag के रहने वाले अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह के जयंती आज है और इस खुशी के मौके पर मामा लीफा सास जिंती झिंकुराय प्यारा प्यारा दामाद अमरीत मोहन एंड प्यारी प्यारी बेटी माधवी के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश करें।